Pentru ce masă azi care a fost în recumând în misiunea Copunai, pără făpunără, făină muchii, dar e mare să ne vedem că pastă meu zăb ca halcu tati. Asta, pe a noastră, a fost în țară, fine, fiind tipă.